တိနိုင်တော်နေကြီးရချခုစရိတန်ခပါတီဒီတခွန်တိုက်တာပေးစ်ပစ်တပေးတာဟွန်နေအင်းရိတ်ချောက်တောင်ဟောရဖစ်စတောနရနဂျောဂျစ်တာအာဒအရာနေနီလာစတောအေဒါခွေအဒရှာတတချီနောအေယာတာယခတ်စီလေအလီဣစ္ဆာတီလီယာအခွေဒီတာအတတ်ချီနေကတအရာတာဟောလုံးအေအာဂျဂွန်တီဣစ္နအာဇူဒတာဘုန်းနဲ့ဇာလနဆောင်ရှင်အေယာအာဇူတော်ချီချတိခွကြွေတတိကီကီအေယန်လေးကေယောယစီတီချေအေဒီနိလာအာဒောခါရှိစတမစပယ်စနေလောအခုအေဒောခွေတာဘေအဟာအာဒောလေလာအန်ဒန်လာတနာညောဆဲလ်ကမရှင်ဒီ